Ni gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere historiez, gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian, da oraindik nabil

nago, baina zuk beti gehiago eskatuko didazuta neure begiz. Ditut amaika bisio ta egiz, besteen gati berriz egin didazu traizio. Zu jantzen zara argiz eta nereak aldiz ez aldu fitxik balio. Malgu da bilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu, zu zarena. Zuka zaldu zen idan sinesmena eta gero zu zara nigan sinesten ez duena. Zu zara ni eta ni naizu, zu zara eta ni naiz aizu. Saiatuko naizu lertzen baina ez dut baztertzen zaila egin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

onartezina. Urrezko kaiolatik, zurezko kutsara. Izurde bihurtu zara. Zure burubarruko itzarraroen irratia piztuta. Euriaren doinu libreak. Aurrera darrai.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituztet eta irribarrez gainera.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: final.
1: Agur guztiedi, gaur adi musika saio untan gailu eta nakar. Elgarrekin entzunen ditugu, ategorietan fistera komikiaren soinu bandaren parte den kantu bat entzunen baitugu. Esplikazio zonbait emanen dauzkizuet. Zumaiatik pasako gira ere Big Boy taldearekin, Mugan talde donostiara ere gurekin izanen dugu. Eta beti Gipuzkoan Berses Fer deitu taldea entzunen dugu ere. Kaliforniatik pasako gira Vince Staples raplariarekin, Ameriketatik beti Kurt Ville ere entzunen dugu, Inglaterratik Basement taldekoen zortziurteko isiltasunaren ondotik Weird diskoberriarekin heldu zauzkigu. Kanadatik Broken Social Scene taldekoak ere izanen ditugu entzongai, Suediatik bigeren diskoa dute punk industriala egiten duen The Family Man taldekoek, Suiziatik ere Coil Guns taldekoak izanen ditugu, eta Italiatik pasako gira Death Metalarekin gogoponiz eta badu punketik ere neskak dira hauek, eta hasiko gira neska batekin lasaiago aldiz, elektrofolk musikari hau Bostonen bizidan, aizta Texaskoa den, Ria Maes deitzen da, eta Quiet Light da bere taldearen izena, self-tape deitzenen kantua.

0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amar urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop-rock donostiatik heldu zauzkigun soinuak ditugu, hemen neska kantari, 2019an sortu zen Mugan taldeak olerki bat kantua ekartzen dauku. Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu bizitza ozen denean bigeren alea, eta ortengo lehen diskoaren ondotik heldu zaukun bost kantuz osatu lan berriak. Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostiar hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigeren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigerena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigeren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugan taldearen olerki bat. Kurt Vile deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Vile-en kantu berri hau.

Kurtville Amerikara entzuten ginuen Zoom 87 eta Ramesala unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea eta orain segitzen du bakarlari gisa eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da aurten argitaratu berri duena. Yeah.

Broken Social Zen deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Zen taldea.

Broken Social Zen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen, orain entzun dugun, kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu, ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitara palan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba jotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa jotzen duena, beraz, ala, emaiten du ideia bat piskatzei zaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak haien azken laneko argazkia, pentsatzen du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balima da, hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da, entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Hala, untxa ulertu balimadu dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den kantua eta klipa ikusi utararik, ez nakien zazpi disko zituela ere tipo unek, Cry Baby deitzen da azken hau, eta ikusten da hola hiltzaile bat, bere ikuspundutik kamera bat balu bezala tipo horrek, eta Ameriketan ibiltzen da, lehenik fast food gisako baten aparkalekuan, eta hor tiro bat emanen dako Vince Staplesi, kantaria da hemen aktore bilakatzen dena ere bere bideoklipan, eta gero sartzen da, eta denak hiltzen ditu, hola, aski berezia da, egiten aldu zerbait, nahi bali mauzue begiratu, baina bideoklipa gabe ere funtzionatzen du, Blackberry Marmalade deitzen da Vince Staplesen kantua.

0: Vince Staples Blackberry Marmolad kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina ikusten aldu zuena eta buru arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusiko zuese gertatzen den. Zazpigarren diskoa du hau Cray Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere haratago joiteko. Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, ategorietan fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura larogoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki, aipatzen da, hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat, hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta ogoita amekan, beraz dura larogoita amabost urte, maiatzaren ogoita zazpian, Guardia Zibilek sarraskia ondiena egin zuten hor Donostia ategorietan Pasaiako arrantzalen kontra holda hartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen, beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren, eta beraz komiki bat eginda horren inguruan. Eta binilo batean ere bilduak dira bi kantu, badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen, Abrazo Derradeiro deitu kantua, eta Bidez de Taramankozen poema batean oinarritua da, eta hemen bala taldeko Antxela Baltar eta Violeta Moskerak dute parte hartzen, eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Coyote eta Chico Tornado. Ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarek elgarrekin egin duten ategorietako sarraskiari deitu kantua, egia erran bainat Gaztelumendik ditu hitzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarek elgarrekin emaiten dutena. Erran bezala, ategorietan fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduzu hain zinetik erostena ere, 25 eta 30 euro artean da, beraz manaketa orai egiten alduzue.
1: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili, eta zanak egiten jo dela zenetik.

gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsan dura largoita, ama bost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren, Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Aparategi, Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zuen. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzen den kantua hemen proposatzen hau zuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summer's End kantua. Dauku eskaini hor, suediarrak dira bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen kalamiti deitzen den zatia The Family Men taldea suediatek.

Suediatik bazterrak berotu dauzkigute hemen, punk enduz soinu hauek jenbigeren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen, eta diskoaren izena Co-Determination deitzen da. Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-hardcore noiz soinuetan ibiliko gira eta bombereneak du argitaratzen Berserzfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen hau zuet luze, baina ona, Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi direlarik musikari hemen Berserzfer deitzen den taldeak emanik ambient noiz pixka bat ere andoa indik.

Berzesh fer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauko hemen hola deitzen den kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk-arkor noiz ere, baina indartsuago hemen Coil Guns taldekoak baititugu. Suizian egoiten da talde hau, eta astapenean Doosean taldeko gitaristak Jonan Idok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu. Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu, Suitziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coil Guns.

Coil Guns talde suiziara entzuten ginuen eta Pistreder deitzen den beste zati indartsu bat ekartzen daukute beti punk arkor soinu horiekin. Eta elkarra gurtu entzin horretara zen osoet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau. Eta elkarra gurtzeko hemen neska batzu ditugu italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak. Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek, Sugar Vigi deitzen den kantua, eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte, eraiten hau zuet, pasa denek aste ona, eta entzun arte, adi!

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: caldo.
1: Larogeita mazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.